0: și UDMR. Ultima variantă a legii este respinsă de PSD și de unele sindicate, care cer creșteri de salarii pentru toate categoriile de bugetari, scrie G4 Media. Legea salarizării trebuie adoptată până lunea viitoare. În caz contrar, România va pierde peste 770 de milioane de euro din PNRR. Virusul West Nile s-a extins în Europa, a fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de virus. În țara noastră au fost confirmate 34 de cazuri, două persoane au murit. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Bal și Adrian Marinescu la Digi24.
1: Este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalite. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare.
0: Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Italia 311 și Grecia 157. Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Sezonul începe pe 1 septembrie și ține toată luna. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
2: Hotelurile înscrise vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta este variată, anunță hotelierii, și acoperă opțiuni care pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. La Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte.
0: Vânzările de mașini electrice, nou record, în iulie au avut o pondere de 25% din piața europeană. Au fost comercializate circa 224.000 de unități, scrie economica.net. Comisia Europeană a aprobat un sprijin suplimentar de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii vor putea fi folosiți pentru achiziționarea unor noi sisteme defensive, rachete, muniție și radare. Averse și vijelii prognozează ANM până joi dimineață. La munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în sudul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici de 40 de litri. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu pe Magic FM.

0: Bună dimineața, dragii mei, începe Magic Morning. O să vorbim imediat despre roșii. E sezonul lor, sunt multe soiuri zemoase, altele mai ferme. Consumul zilnic de roșii poate reduce riscul de boli hepatice, zice un studiu din Italia. Și am găsit un alt studiu care are în centrul muzica. E despre imagistica RMN, adică rezonanță magnetică, în timp ce oamenii ascultau 10 tipuri de muzică, de piese instrumentale total necunoscute și povești vorbite identic. Foarte interesant studiul ăsta, revin să vorbim despre el aici în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic Morning for

prieteni dragi, bună dimineața! Cercetătorii de la Princeton au arătat că muzica generează tipare distincte în regiunile creierului asociate cu imaginația și semnificația, exact ca la narațiunile vorbite. Studiul ăsta a folosit RMN-ul, adică rezonanța magnetică, pentru a scana creierul pacienților în timp ce ascultau fragmente din piese muzicale, instrumentale cunoscute și povești vorbite. După fiecare fragment muzical sau discurs, subiecții au descris ce își imaginau când ascultau. Cercetătorii au descoperit că o medie de 71% dintre participanți s-au aliniat cu povestea considerată consens ca fragment muzical. Adică sunt tipare similare în aceleași regiuni ale creierului. Asta zice studiul ăsta. Ceea ce observăm este o altă dimensiune a atribuirii semnificației prin muzică, a declarat doamna profesor Elizabeth Margulis. Adică e un proces concret de construire a sensului. Muzica este un stimul abstract. Ceea ce vedem este că ascultătorii sunt angajați într-un proces foarte concret de construire a sensului. Adică s-a descoperit așadar că atunci când urmăresc un film sau ascultă o muzică, creierele oamenilor au același tip de rezonanță, adică se gândesc la aceleași lucruri, sau mă rog, 70% din ei. Bună dimineața, tu la ce te gândești când asculți piesa asta? Te aștept aici, în Magic Morning și cu alte informații.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, ca de obicei, trecem în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. James Cook își începea prima călătorie, cunoscută de altfel, în 1768, pe 25 august, într-o conferință a reprezentanților puterilor garante de la Paris, în 1859, era recunoscută de jur dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Și serviciile sanitare din Principatele Unite se unificau în 1862. Thomas Edison obținea brevetul de invenție pentru filmul pe 35 de milimetri. Se întâmpla în 1891. Iar la Roma, în 1960, începea ediția a 17-a a Jocurilor Olimpice Moderne. În 1966 avea loc lansarea misiunii Apollo 3, experimentată. A fost zborul selenar, a fost prima dată când se întâmpla un astfel de experiment și în muzică tot felul de lucruri. Snoop Dogg era eliberat în închisoare. E ziua lui Amy McDonald. Împlinește 39 de ani. O cântăreață și muziciană din Marea Britanie. O originară din Scoția. O ascultăm aici cu This Is The Life, cel mai mare hit al ei. Dacă e și ziua ta astăzi, pe 25 august, la mulți ani!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

cercetători italieni au încercat să vadă ce se întâmplă când mănânci zilnic roșii. Consumul ar putea contribui la un risc mai scăzut de boli hepatice. Unii oameni spun că au chiar mai puțină inflamație, mai puține cicatrici și mai puține cazuri severe de insuficiență hepatică. Studiul e realizat la Institutul Național de Gastroenterologie din Italia și a descoperit o legătură bănuită, dar necercetată suficient, despre consumul zilnic de roșii și riscul de boli hepatice. La unii oameni, bolile hepatice evoluează cu inflamație și cicatrici. În cazuri severe, pot duce la insuficiențe hepatice. Oamenii care mănâncă într-adevăr mai multe roșii, măcar 200 de grame de roșii crude zilnic, o roșie mare, sau 50 de grame de sos de roșii timp de 6 săptămâni, au avut beneficii evidente, mai puțină grăsime hepatică, cu cam 12%. Consumul de roșii nu a îmbunătățit semnificativ rigiditatea hepatică, scorurile de fibroză sau enzimele, dar au ajutat la diminuarea inflamației și la un ficat mai sănătos. Foarte interesant. Cercetătorii nu știu exact ce a cauzat reducerea grăsimii hepatice, dar știu că roșiile conțin nutrienți considerați antiinflamatori. Se cercetează în continuare, păi, ce să zic, o salată de roșii, mai târziu, cu o bucată generoasă de brânză proaspătă. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Thank you for the music. Magic 80s.

tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival, două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival, la Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

exact. Unii consideră că e prea devreme pentru catifea neagră și eu cred la fel. E 7:05. Anat zice că 60% dintre români nu-și permit o săptămână întreagă de vacanță pe an. Sunt așa, vacanțe de 4-5 zile sau city break-uri. Revin să vă povestesc. Mă rog, nu știam că se numește așa. De ce ar trebui să ne mișcăm mai des? Cine, sau mă rog, care este explicația unor experți în sănătate, în imunitate? Ce legătură au mușchii cu imunitatea? Da, probabil că medicii știu, dar uite, am o explicație pe înțelesul tuturor, îndată în Magic Morning și tot aici, despre viața timpurie, un secret de 3,7 miliarde de ani a fost făcut public, descoperit, în ciuda faptului că metalul numit molibden era o raritate extremă în oceanele de atunci. Un studiu finanțat de NASA arată că, de fapt, elementul a fost esențial pentru apariția celor mai vechi strategii metabolice de pe planeta Pământ. O să mă întorc să vă povestesc niște cercetări recente, imediat după Bruno Mars, Just The Way You Are și cele mai importante știri ale acestei dimineți.

0: dimineața, dragii mei, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Cu tremur de 4,4 grade pe Richter în această dimineață, în Buzău, seismul s-a produs la ora 5 fără 4 minute în zona Vrancea, la o adâncime de 145 de kilometri, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. Nu au fost raportate pagube materiale. Cu tremurul a avut loc în apropiere de Focșani, Sfântul Gheorghe, Buzău și Brașov. A fost alertă aeriană și seara trecută în județul Tulcea. Armata a detectat două ținte aeriene lângă insula Șerpilor ce se îndreptau spre România. De această dată, spațiul aerian nu ne-a mai fost încălcat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: La ora 22 și 37 de minute, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene la 25 de km nord-vest în insula Șerpilor, care evoluau către frontiera României. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Contactele au dispărut de pe radar la ora 22 și 58 de minute, fiind raportate explozii pe partea ucraineană.
1: Daniel Nistor. Modificările la legea ANI au fost adoptate de Camera Deputaților. Acestea presupun introducerea unei fișe publice privind interesele financiare și eliminarea obligației soțiilor și partenerilor demnitarilor de a depune declarații de avere și interese. Anterior, amendamentul Fritz, depus de PSD, fusese declarat constituțional de CCR. Președintele Camerei Deputaților și PSD, Sorin Grindeanu, deranjat că USR și AUR au votat împotriva legii.
3: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotriva. După ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR. N-am ce să comentez, e dreptul lor.
1: Legea merge la Senat, for decizional. Actul normativ este jalon în PNRR și trebuie adoptat până săptămâna viitoare luni. La sport, Oțelul și Botoșani au câștigat aseară ultimele meciuri din etapa a 6-a din Liga 1. Gălățenii au învins-o cu 1-0 pe FC Argeș și sunt acum pe locul 9 în clasament cu 9 puncte. Tot cu 1-0 s-a impus și Botoșani în partida cu Csíkszereda. Echipa din Miercurea Ciuc a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 18, după ce Odor a văzut roșu direct și a fost eliminat. Dinamo încheie etapa lider în Liga 1 cu 13 puncte. Urmează FCSB și Rapid, ambele cu câte 11 puncte. La coada clasamentului este Csíkszereda cu un singur punct după 6 etape. Averse și vijelii, anunța ANM, până joi dimineața. La munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania, dar și în sudul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe reduse de 40 de litri. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

să-și ia vacanțe mai lungi, dar deocamdată își permit doar 4-5 zile, zice Agenția Națională a Agențiilor de Turism. Niște date publicate recent arată că 61,4% dintre români nu-și permit o vacanță întreagă de săptămână, pe an. O săptămână, da? Și pur și simplu trebuie să înțelegem că nu e o statistică, ci un semnal de alarmă major pentru economie și societate. Turismul nu e un lux. E adevărat. Toți avem nevoie de vacanță, mai ales cei care s-au întors din una. 4-5 zile, asta își permit românii în condițiile astea în care puterea de cumpărare e în scădere pentru o parte importantă a populației. Asta zice un site de la noi, citând acest studiu al Asociației Agențiilor de Turism. Bună dimineața! Se întorc românii acasă, scrie un alt site. Din ce în ce mai mulți români revin după 10 de ani petrecuți în străinătate. S-au schimbat multe și se vede. Germania, Olanda și Franța sunt țările din care se întorc cei mai mulți români. Au crescut mult salariile, scrie un cetățean care a stat în Italia o perioadă. Am tot felul de vești bune și astăzi în Magic Morning. Vă aștept să povestim. Să nu uitați că suntem încă în Magic Summer, chiar dacă e ultima săptămână de august. Magic Summer înseamnă îmbrățări și vacanță de neuitat. Revin la subiect imediat. Rod Stewart acum.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

a fost Tony Braxton aici, aici e Magic Morning. Am și astăzi un cuvânt magic. E 25 august. Dacă mai târziu îți dorești brățara oferită de noi la concursul Magic Summer, ține minte cuvântul feribot. Scrie-ne, povestește-ne și despre o călătorie în care drumul a fost la fel de frumos ca și destinația. Te aștept la Magic FM. Ca de obicei, nu uita să-ți faci cont dacă nu ai pe magicfm.ro, iar dacă ai, intră, autentifică-te, scrie cuvântul magic după 9, poți câștiga o super brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Povestește-ne și despre o călătorie în care drumul a fost la fel de frumos ca și destinația. Apropo, înțeleg că mâine se deschide circulația rutieră pe drumul care traversează în București Piața Unirii spre spre Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu. Mâine sau astăzi? O să vedem. E o conferință de presă care a avut loc la începutul săptămânii. Se estima că astăzi, poate mâine, se va deschide toată zona aia blocată o perioadă, o etapă importantă dintr-un proiect strategic, zice un domn primar. Iar eu aș vrea să vă invit mai târziu, când ajungeți la serviciu sau diseară, când vă încheiați treburile, să vă uitați la un nou episod din podcastul Magic Life. Invitata mea este doamna profesor Anca Pantea Stoian, diabetolog, nutriționist. Vorbim despre diabet, pentru că, din păcate, din ce în ce mai mulți oameni în jurul meu și îmi scriu despre tot felul de situații de viață, despre rezistența la insulină, care apare mult înainte de diabet. De ce are sau nu legătură diabetul cu mâncarea? Este doar despre mâncare? E o întrebare la care răspunsul este surprinzător. Când ai timp să te uiți, te rog să deschizi canalul meu de YouTube. Sunt acolo cu un episod foarte interesant, promit. Great mornings. Magic Morning on Magic FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: primul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Bati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

dragi prieteni, dragi, bună dimineața, este ziua tatălui lui Miley Cyrus. William îl cheamă pe numele lui real, a fost nominalizat la premiile Grammy de mai multe ori pentru country și a început cariera cu

jucat rolul real al tatălui Hannah Montana în serialul Disney. Știți despre cine e vorba. Este tatăl lui Miley Stewart, al Hannah Montana. În prezent, lucrează la un album nou. Este unul dintre cei mai respectați cântăreți de country. 65 de ani astăzi. Hai, Magic Morning, să-mi spui numele lui. Numele lui de familie, numele lui complet. Are două nume. Vă aștept cu un pachet de cărți. Bună dimineața! Cine e așadar inegalabilul?

0: Rocky Breaky Heart. Cine e inegalabilul? Asta e întrebarea la ora asta. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți? Ce energie, ce bucurie!
1: Sunt Cristina Nina din Timișoara.
0: Așa? Wow, cum e vremea la Timișoara, Cristina?
1: Oh, fantastică, ca întotdeauna.
0: Serios?
1: Da, da.
0: Bine, Cristina, da. Cine e domnul ăsta?
1: Acest domn este Billy Ray Cyrus.
0: Corect! Bravo, Cristina! Felicitări! Salutări la Timișoara!
1: Mulțumesc!
0: Să ajungeți cu bine! Unde mergeți?
1: La servici, sunt medic de medicina muncii de teren.
0: Aha, păi atunci să aveți o zi frumoasă.
1: Cu siguranță, pentru că începe cu medic, avem în fiecare zi.
0: Ura, ce bucurie, mulțumim. Cristina Nina Ștefan câștigă pachetul de cărți. E ziua lui Billy Ray Cyrus, 65 de ani astăzi. La mulți ani.
2: La Magic FM au fost inegalabilii. Always the best music. Magic FM.

0: ca să fii forever young, trebuie să faci mișcare și să mănânci sănătos, sigur. Trebuie să ai și niște gene care să te ajute. Da, uite, apropo de ce mănânci, citeam mai devreme declarația unei doamne nutriționist și apoi a fost citată și marea Martha Stewart, care spune că ea consumă zilnic o lingură de ulei de măsline, neprocesat, curat. Consumul regulat de ulei de măsline poate contribui la reducerea inflamației și a stresului oxidativ. Susține sănătatea intestinului, a creierului și a inimii. Despre doamna Katie Conrad, care este o femeie iubită în Statele Unite. Ea recredibilizează uleiul de măsline consumat ca atare, o lingură și atât. Nutriționista spune că are niște compuși fenolici, precum oleuropeina, hidroxizolul, mă rog, lecții de dicție. Substanțe care sunt importante pentru că acționează asupra unor mecanisme implicate în activarea proceselor inflamatorii prin deblocarea unor enzime. Adică nu e de făcut exces de zel, de ulei de măsline, dar e de consumat zilnic. Martha Stewart declară că ea, care are 74, are o tradiție cu uleiul de măsline. Bună dimineața! În Viena există o tradiție care costă 700 de euro pe lună. Cum citesc încă vienezii ziare pe hârtie? Revin să vă povestesc îndată. Pregătesc și horoscopul zilei de astăzi, e 25 august. Bună dimineața!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy. Plin de idei.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, e o zi cu vibrație 7, adică o să luăm decizii înțelepte de data asta, așa sper. O zi cu revelații, aflăm de desubturile unor situații care ne-au ținut încordați, vom fi reacționat greșit. Putem îndrepta niște lucruri acum. Fecioară, vă bucurați de susținere din partea unor oameni care chiar cred în valoarea voastră. Dezvoltați o afacere, începeți niște cursuri la care visați de mult. Vă îngrijiți un pic de sănătate, să aveți un tonus ridicat la serviciu. Să vă ocupați de toate treburile pe care le-ați cam amânat. Balanță. E momentul să vă reinventați. Schimbați look-ul, garderoba, coafura. Poate adoptați un alt stil vestimentar sau chiar de viață. O fi intervenit ceva în viața voastră. E posibil să vină cineva pe la voi să faceți un program comun. Vizitați diferite obiective. Plănuiți ceva pentru weekend. Scorpion. Vă răscolesc niște amintiri, poate faceți ceva să reînvie cineva din trecut. O relație care încă mai are scânteie. Vă reașezați pe o altă temelie viața. Poate reactualizați niște acte, buletin, pașaport, legitimații, carduri, să aveți acces peste tot. Săgetător, dacă v-ați gândit la o investiție și ați făcut o prospectare de piață, ca să aflați prețurile, luați o decizie, înainte însă atenție, consultați și familia. Vă intră niște bani, să aveți de cheltuială. Mai faceți un drum pe aici, pe acolo, rezolvați diverse treburi. Capricorn, recuperați niște bani și voi. Poate pentru că ați făcut demersurile necesare. Vă asigurați un buget de cheltuieli să nu mai fie nevoie să vă împrumutați. Poate ar trebui să vă faceți timp și pentru relația de cuplu. V-ați înstrăinat puțin. Apar tensiuni pe care ar fi bine să le dezamorsați. Vărsător, apar vești care vă pun pe un alt făgaș profesional. Găsiți o echipă cu care faceți treabă bună în perioada asta. O să aveți rezultate de top. Un deznozământ fericit poate fi astăzi. Recuperați niște bani, niște bunuri. Faceți un pic de ordine în viața voastră. Să fiți mai echilibrați pe viitor. Pești, o să aveți o discuție de principiu cu un angajator. Să vedeți dacă ajungeți la un consens sau vă vedeți fiecare de propriile treburi, dacă nu v-ați înțeles. O să revină cineva cu gânduri bune, poate o fostă relație. Mai dați o șansă. Resurse sunt și potențial. Berbec, e cineva care vă acoaparează gândurile. Puteți începe o relație, vă completați frumos sufletește. V-au lipsit în ultima vreme căldura și tandrețea. E posibil să vă implicați într-un proiect care va aduce niște bani pe termen lung. Aveți stabilitate financiară. Taur, poate faceți o deplasare, rezolvați probleme de serviciu sau precipitați niște evenimente, urgentați demersuri. Musai. Se observă succese. O să mai aduceți niște îmbunătățiri din locuință. Se cam golește viseria familiei. Poate ar fi nevoie de niște chilipiruri. Gemeni, cheltuiți o sumă importantă de bani, poate să luați ceva de nerefuzat, o mașină, chiar și la mâna a doua. Vă asociați cu niște oameni și puneți în practică o idee, vă uniți forțele, lansați la apă un nou proiect. Rac, sunt lucruri pe care vi le-ați propus de mult. O să faceți tot posibilul să intrați în posesia lor. Apelați poate la economii, să-i faceți fericiți pe ai voștri. E cineva care vrea să vă cunoască mai bine. Ați putea forma un cuplu dacă sunteți de acord. Vă regăsiți în combinație. Și Leu, apare cineva cu care ați avut o relație și ar mai fi ceva șanse, se pare. Dacă ați vrea să reluați firul poveștii, chiar dacă povestea e de 12-15 ani în urmă, o să refaceți niște achiziții care vor fi pe placul alor voștri. Toată lumea va fi mulțumită. N-au de ce să comenteze că sunt bani. Gata cu horoscopul, vă doresc o zi în care să fie de toate. Liniște, atmosferă plăcută și niște bani, că toți avem nevoie. Bună dimineața!
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8, avem știri ca de obicei în Magic Morning la ora asta, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Alerta aeriană și în această dimineață în nordul județului Tulcea. Autoritățile au emis mesajerul alert în urmă cu 30 de minute. Oamenii sunt îndemnați să se adăpostească sau, în lipsa unor spații adecvate, să rămână în interior, departe de geamuri și pereți exteriori. Tulcea a fost vizată de o alertă aeriană și seara trecută. Două ținte de lângă insula Șerpilor se îndreptau spre România, însă spațiul aerian nu ne-a fost încălcat, iar Ucraina a raportat explozii la scurt timp după. Partidele și președintele caută încă o soluție de ultim moment pentru legea salarizării unitare. Actul normativ trebuie adoptat până luni pentru a nu rata cele 770 de milioane de euro din PNRR. Nicu Șordan va discuta din nou astăzi cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, anunță surse citate de presă. Șeful statului a transmis anterior că nu va promulga o lege prin care veniturile să scadă. Consilierul prezidențial Eugen Tomac, aseară la postul B1 TV.
2: Eu sper că mâine se va găsi un consens necesar pentru a ne atinge toate obiectivele, pentru că fiecare euro pe care îl pierdem din PNRR va fi un euro pe care România va trebui să-l împrumute. Sperăm să se găsească o soluție politică rezonabilă.
1: La rândul său, ministrul interimar al muncii și proiectelor europene s-a declarat încrezător că legea salarizării poate trece de Parlament. Dragoș Pâslaru.
3: Înțelegerea mea după întâlnirea de la Cotroceni de astăzi este că în această seară două partide au spus că ar susține, USR și PNL. Alte două partide, unul este mai degrabă sceptic, celălalt este foarte legat de poziția sindicatelor. Înțelegerea mea este că, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut astăzi, vor avea niște analize interne în această seară și mâine dimineață.
1: Sindicatele din sănătate și educație au criticat cel mai dur proiectul legii, acuzând scăderi de venituri. Guvernul a promis că acolo unde salariile vor scădea, plățile vor fi înghețate la nivelul din prezent. Platforma e-Sănătatea mea va fi disponibilă din 1 septembrie. Noul portal va permite pacienților acces la propriul dosar medical, asigură comunicarea cu CAS, dar dă și posibilitatea realizării de programări online. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, la Digi24.
4: Trebuie să ne instalăm pe telefoanele mobile această aplicație RoAID. Intrăm pe portalul e-Sănătatea mea, pe portal.e-Sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click, logare cu RoAID, și ne apare un mesaj push pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde unde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație.
1: Horațiu Moldovan. Noua sesiune în programul Rabla, deschisă din această dimineață de la ora 10, este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Pentru noile înscrieri vor fi disponibili 94 de milioane de lei. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

leagăn așa până la fierbătorul de cafea, până la aparatul de cafea. Alții au ajuns deja la serviciu și uite, astăzi vă propun din nou să facem niște mici exerciții de mișcare de orice fel. În timpul efortului fizic, scriu site-urile de la noi, mușchii secretă așa numitele miochine. Acestea au efect antiinflamator și reglează tot metabolismul. Activitatea fizică nu slăbește, dar face tot organismul să fie reglat. Asta este ceea ce se subliniază în acest articol. Ce se întâmplă când facem efort fizic? Suntem inundați de așa numitele miochine, substanțe antiinflamatoare. Cea mai eficientă este interleuchina 6, agent antiinflamator, care mobilizează energia în timpul efortului. E de citit articolul ca să ne mișcăm mai mult. Și mai am niște cifre foarte interesante. Site-urile internaționale spun că ar trebui să aplicăm regula 10-20-30, ca la vați ascunsele. În timpul alergării, această regulă promite o condiție fizică mai bună pe timp scurt. Ce înseamnă asta? Păi 10 secunde de alergare intensă, 20 de secunde de alergare moderată, 30 de secunde ușor, adică cicluri care să se repete de minimum 5 ori pentru a realiza un exercițiu. E nevoie astfel de câțiva pași și de un pic de concentrare. Întregul antrenament n-ar trebui să dureze foarte mult. 20 de alergători au fost studiați și au fost rugați să intensifice ritmul, apoi moderat și din nou un ritm normal și tot așa, până când oamenii ăștia, pe termen lung, au fost mai bine, adică au avut rezultatele scorate. Bună dimineața! După ce am vorbit despre mișcare, imediat o să vă povestesc despre noua cercetare care a scos la suprafață un secret vechi de 3,7 miliarde de ani.

care datează estimată acum 3,7 miliarde de ani e despre viața timpurie și despre molibden, un metal care pare că este necesar să fie prezent. Revin să vă povestesc. Înainte de toate lucrurile, vă reamintesc, suntem încă în Magic Summer. E adevărat, e ultima săptămână de august și ultima săptămână de Magic Summer. Astăzi vă ofer cu drag o brățară după ora 9. Cu condiția să știți cuvântul magic și să aveți cont pe magicfm.ro. Acolo intrați, logați-vă și cuvântul magic de astăzi, de la ora asta cel puțin, este feribot. De asemenea, vă rog să povestiți despre o călătorie în care drumul s-a dovedit a fi la fel de frumos ca și destinația. Poate că era cu feribotul sau poate că pur și simplu era cu oamenii dragi. Vă aștept, un cuvânt magic vă poate aduce după ora 9 o brățară, iar 5 cuvinte magice o super vacanță. Baftă tuturor! Lazy Summer at Magic FM.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
2: Perspirex!
1: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 24 și 26 august ai mix pentru salată Mega Friseo 120 de grame cu 35% reducere la doar 3,89 lei și chefir napolac bio 3,3% grăsime 330 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin card Connect.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
18: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
19: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc, precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy, plin de idei.

ce în ce mai mulți oameni citesc pe telefon sau pe tabletă știrile. E bine, în această perioadă în care toată planeta e online, vienezii în anumite cafenele din capitala Austriei se plătește și 700 de euro pe un abonament la publicații pe hârtie. Obiceiul face parte din cultura tradițională a cafenelelor din Viena. Acolo nu e doar despre cafea, ci mai degrabă sunt spații de lectură, dezbatere și socializare. E de citit când aveți timp. Nicio variantă digitală n-a convins clienții. Au încercat mai mulți patroni de cafenele, însă tradiția cititului ziarului și a cafelei proaspete funcționează perfect în capitala austriacă. Dacă aveți timp, citiți. Mie mi se pare că, într-adevăr, cu cafeaua merg foarte bine știrile. Imediat vă spun despre secretul ăsta descoperit la 3,7 miliarde de ani, despre microbii din trecutul îndepărtat al Pământului, care foloseau un metal numit molibden în procesele metabolice. De ce e important acest metal și ce a aflat revista Nature, vă spun îndată. E un studiu NASA. Revin după Fool's Garden, Lemon Tree.

0: mai sunt mai puțin de două săptămâni până când încep școlile și liceele. E doamna Stella Enache aici, care cânta pe coloana sonoră a filmului ăla în care noi, practic, l-am descoperit pe Ștefan. Acum, oameni buni, dragi prieteni, s-a trezit Ștefan Mănică. Și a venit la radio. Îți mulțumesc, bună dimineața, pentru efort.
1: M-am trezit. Aici am stat azi noapte ca să mă trezesc.
0: Așa. Spune-mi, te rog, ce mai faci? Ce ai făcut? Cum ți-a fost vara? Câte zeci de vacanțe?
1: Nu prea au fost zeci de vacanțe, dar nu mă plâng. Am fost și plecat așa câteva zile, am ciupit.
0: Ai ciupit. Adică ești ciupit. În stilul ăsta al românului, știi, zice, a nat zilele trecute, e un studiu aici, ți-l dau să-l vezi dacă vrei, zice așa, Agenția Națională a Agențiilor de Turism zice că peste 60% nu-și permite o vacanță de o săptămână, 4-5 zile maxim.
1: Se poate. Eu n-am neapărat, nu știu dacă mă încadrez în chestia asta, dar am ciupit în sensul printre concerte, printre deplasări cu ăsta micul al meu, cu Alexandru. Adică, pentru mine am ciupit așa câteva zile.
0: Bun, să ne întoarcem la treabă, pentru că, oameni buni, dragi prieteni, Ștefan e în turneu. Pleacă în turneu.
1: Plec în septembrie. Da.
0: Adică fix peste câteva zile. Că septembrie e peste 5-6 zile, știi?
1: Da, plec în luna septembrie. E un turneu și o provocare pe care n-am mai avut-o până acum. Turneul se numește Povestea mea. Povestea mea așa cum nu ai mai auzit-o. Asta este titlul. Și este un spectacol total inedit pe care, la care lucrăm și acum.
0: Adică rock and roll?
1: Nu neapărat.
0: Nu numai.
1: Aha. E un spectacol în care se întâlnește actorul Ștefan Bănică cu cântărețul Ștefan Bănică. Lucruri pe care eu le-am ținut separat foarte mulți ani, delimitând foarte bine aceste două profesii.
0: Și ce te-a făcut să schimbi asta, Ștefan? De ce i-ai întâlnit pe cei doi? Cum ai făcut? Ce ai schimbat?
1: N-a schimbat nimic. A venit momentul să se întâlnească cei doi într-un spectacol în care pot să fac lucrul ăsta. Iar publicul meu care e de atâția ani, probabil că așteaptă lucrul ăsta de la mine, așa cum l-aștept și eu. Și este o nouă provocare. E un spectacol în care am să spun lucruri pe care nu le-am mai spus până acum pe o scenă. E vorba de viața mea, de cariera mea, împletită cu muzica mea. Și de-abia aștept. Am emoții ca la debut.
0: De ce? Pentru că tu de obicei ți-ai ținut viața și lucrurile tale particulare departe de ochi și de urechi și acum încet, încet deschizi ușa, întredeschizi ușa așa și ne dai câteva lucruri.
1: Întredeschid ușa în lucrurile care contează. N-am fost niciodată adeptul de a răspunde bârfelor, provocărilor, minciunilor și poate, nu știu dacă a fost bine sau nu, dar m-am ținut departe. Dar când este vorba despre viața ta, despre oamenii care te-au influențat în cariera ta și așa mai departe, există povești.
0: Da.
1: Și asta am să fac și am să vă și spun, începem turneul pe 21 septembrie la Teatrul din Brașov.
0: Deci... Care e sold out, îți spun eu că m-am uitat dimineața.
1: Ok.
0: Nu mai ai bilete acolo. Bun. Mai zi.
1: Începem, după aia continuăm cu Constanța.
0: Așa.
1: Pe 23 septembrie la Centrul Cultural Jean Constantin. Pe 26 septembrie mergem direct la Iași, la Cinema Victoria. Pe 27 septembrie la Botoșan, la Casa de Cultura Sindicatelor. După aia vine luna octombrie, 7 octombrie la Craiova, la Teatrul Național Marin Sorescu, 10 octombrie Timișoara la Filarmonica Banatu și ultimul din această serie pe 11 octombrie la Cluj-Napoca, Casa de Cultura Sindicatelor. Este și o formulă inedită, iar cred că pentru toată lumea o să fie o surpriză plăcută, sper.
0: Te-am văzut în fotografia asta în care practic ai așa o atitudine de ești la tine acasă, parcă ne inviți la tine acasă.
1: Exact.
0: Așa, cu asta m-a dus, la asta m-a dus pe mine cu gândul.
1: E o atmosferă intimă. Este o atmosferă intimă ca și când ați fi invitați cu toții la mine acasă.
0: Bun, seria asta de concerte e despre a împărtăși niște lucruri, când și alte tipuri, alte genuri, nu doar rock and roll, deși tu
1: nu,
0: ești...
1: Nu, nu, este numai rock and roll, nu, nici vorbă, sigur că este...
0: Vinde-ne ceva din da, știi cum e, breaking news, dă-ne ceva, să ne bucurăm, te rog.
1: Sunt, sunt lucruri care m-au influențat, cu care am crescut. Uh-huh.
0: Adică ce s-a ascultat la tine acasă?
1: Prima dată eu l-am ascultat, țin minte, aveam 3 ani. Țin minte și acum, pentru că mi-a rămas întipărită. Aveam polip, știi? Și uh-huh. Când Iepunești, cocunești, uh-huh. Aplecând de prima. Și unchiul meu care mă regisa pe magnetofon și, te prostești și nu-ți mai pun banda. Și m-a pus după aceea să cânt Delilah, pentru că asta cântam, Tom Jones, ăsta a fost. Dar muzica, povestesc și cum a apărut muzica în viața mea și de unde au fost influențele care... nici nu vă dați seama cât de lucrurile... Ăsta e un capitol. Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par a fi. Și de aici, și de aici se pleacă.
0: Da, tu ai vrut să fii întâi actor și ai fost întâi și ești întâi actor și ești, mi-ai spus într-un interviu pe care poți să-l găsești dacă ai timp pe canalul meu de YouTube, mi-a spus că are carte de muncă la teatru de comedie.
1: Da, uite, după emisiune plec la teatru pentru că am repetiție.
0: Ce joci? În ce te vedem?
1: O să mă vedeți de la începutul anului viitor într-o piesă nouă, se numește Colivia cu nebune, al Poirot, pe care o regizează Răzvan Mazilu și ce joc, nu vă spun, dar e surprinzător.
0: Dar cine sunt nebunele, măcar asta spune-ne, ca să știm la ce ne așteptăm.
1: Foarte, e o echipă talentată a teatrului de comedie, Sorin Mihai, Cătălina Miron, Cătălina Mihai și Sorin Miron, o să le dau un gând la amândoi.
0: Așa,
1: Mirela Zeța, Andreea Samson, echipă foarte mișto. Uh-huh. Și am început, deja suntem la masă, citim și premiera va avea loc în primele luni, cred că luna a doua, în februarie anului următor. În rest, puteți să veniți să mă vedeți în Puricele, la teatru de comedie, pusă de Mălăele, un spectacol care se joacă de ani și ani de zile.
0: De 10 de ani, aș zice.
1: Cu el, cu mine, se joacă de vreo 12 ani.
0: A venit Ștefan să-mi povestească despre faptul că la el nu începe școala, ci începe turneul. Deși are un junior care în ce clasă? Merge și el în clasa 0 sau?
1: Nu, avem clasa 1.
0: Direct?
1: A fost
0: în clasa 0.
1: Avem 7
0: deci,
1: ani.
0: Alexandru începe școala, Ștefan începe turneul și, mă rog, Lavinia ce face? Bine.
1: Și Lavinia începe treaba cu amândoi. Da. Are și ea proiectele ei și toți avem treabă în luna septembrie.
0: Septembrie, iată, e un fel de ziua Z, ziua 0 pentru familia Bănică. Mai e ceva ce vreau să știu de la tine. Totuși, toate aceste concerte sunt destul de concentrate. Adică, o zi după alta, o zi după alta. Ai prea puțin. Ce faci?
1: Sunt spectacole concert. Uite, am uitat să spun. E una din fraze. Pentru cei care ați venit la un concert obișnuit, nu știu dacă ați venit exact unde trebuie. Pentru că e un spectacol... Cum nu te aștepți și lumea nu se așteaptă să vadă genul ăsta de spectacol, care nu știu dacă s-a mai făcut, pentru că este o combinație. Și
0: o combinație teatru, biografie și autobiografie.
1: Și muzică.
0: Muzică.
1: Și muzică, dar tocmai de aceea sunt săli, pentru că e nevoie de o atmosferă intimă, nu e nevoie de săli de sport, nu e nevoie de foarte, foarte multă lume.
0: Bun, începe școala, nu mi-ai spus care e cel mai important lucru pe care trebuie să-l iau eu ca temă pentru acasă. Vino să-l vezi pe Ștefan, care are un turneu, iată, Brașov e sold out, Constanța, Iași, Botoșani, da, mă rog, și povestea lui, așa cum n-ai mai auzit-o, Craiova, Timișoara, Cluj. Asta e turneul. Spune-mi ceva pentru cei care n-au fost niciodată la un concert sau la un eveniment semnat Ștefan Bănică. De ce ar fi acolo?
1: Pentru că este o experiență. E o experiență, e un spectacol interactiv. Iar povestea mea devine și a voastră. Cam asta se întâmplă Și îmi doresc ca la finalul spectacolului să fac și eu un pic parte din povestea fiecăruia dintre
0: voi. Ce frumos, intri în familiile oamenilor. Înțeleg perfect. Ștefan Bănică face tot ce știe mai bine. Teatru, muzică și iată, dezvăluie lucruri pe care nu le știm despre el și familia lui în Povestea Mea. Mulțumesc!
1: Și eu mulțumesc mult!

0: pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul.
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Roro, Floppy, Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
13: Bucuria gustului.
14: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
15: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi eul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
18: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Always the best music.

0: dimineața, cu o întârziere de câteva minute, vă invit să aflați care sunt cele mai importante știri ale momentului, ca de obicei vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Ministrul interimar al apărării anunță discuții cu omologul său din Ucraina după incidentele tot mai dese cu drone. Radu Miruț a declarat aseară, într-o intervenție la postul B1 TV, că în cel mult o lună și jumătate, armata va avea noi capabilități de doborâre a aparatelor fără pilot.
2: Eu am vorbit și cu noul ministru al apărării din Ucraina, căruia am reiterat solicitarea de a se asigura că dronele marine, cel puțin, sunt preprogramate să se autodetoneze când intră în apele teritoriale. Ministrul apărării mi-a confirmat, sperăm că se mai fac pași. În tot acest timp vedeți că armata română răspunde, dronele încep să fie distruse în România. Estimarea mea este că într-o lună, o lună și jumătate, sunt șanse foarte mari să dăm cu drone jos mai des și de la sol.
1: La această oră este încă în vigoare o alertă aeriană pentru nordul județului Tulcea. Radarele armate au detectat o țintă aeriană la 4 km în apropiere de frontiera cu Ucraina, lângă Vâlcove. Două aeronave de luptă F-18 ale aliaților spanioli au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Virusul West Nile s-a extins în Europa. A fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de acest virus. În țara noastră au fost confirmate 34 de cazuri, iar două persoane au murit. Managerul Institutului de Boli Infecțioase, Matei Balș, Adrian Marinescu, la Digi24.
3: Nu există un tratament specific, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalite. Logic este să încerci să te ferești de să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare.
1: Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Italia, 311, și Grecia, cu 157 de infectări. Peste 60% dintre românii nu își permit o săptămână de vacanță pe an, potrivit ANAT. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în extrasezon. Are amănunte Alina Anea.
4: Asociația Națională a Agențiilor de Turism consideră că datele Eurostat, potrivit cărora 61,4% dintre românii nu își permit o săptămână de vacanță pe an, trebuie privite nu doar ca o statistică, ci ca un semnal de alarmă major pentru economie și societate, în contextul în care puterea de cumpărare e în scădere pentru o parte importantă a populației. Mai nou, românii cumpără vacanțe cu 6-9 luni înainte pentru a beneficia de reduceri de până la 30-40%. Se observă și un interes mare pentru rezervările de tip last minute.
1: Alina Anea protestă astăzi în fața Ministerului Muncii. Federațiile sindicale cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă. Protestul va începe de la ora 11. Salariul de bază minim brut pe țară este de 4.325 de lei pe lună. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Song Story la Magic FM, 9 și 12 minute. Bună dimineața! Greu, după Ștefan Bănică. Dar, uite, am găsit un cântec care practic a fost compus ca fiind coloana sonoră a unui serial. În anii 60, Brian Hyland a cântat piesa asta. Se numea simplu Itzy Bitsy. În 1990, o trupă din Suedia ajungea number one în topul din Marea Britanie cu un cover după Itzy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Un prezentator de televiziune care își împrumutase vocea unui personaj din desenul ăla animat cânta piesa, îl cheamă Timmy Mallet, pe cel care e solistul Bombalurina pentru piesa asta. Number one în 25 august 1990 în UK chart. Bombalurina, Itzy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Bună dimineața!

dimineața și vă mulțumesc că sunteți aici. E vremea concursului, suntem ca de obicei, așa cum toată vara am fost în Magic Summer. Aveam nevoie de un cuvânt și de o poveste. Când ți s-a întâmplat ca drumul spre vacanță să fie la fel de frumos ca vacanța? Călătoria cu vaporul, cu feribotul de-a lungul coastei Amalfitane, destinația era Capri. Atunci a fost ceva greu de imaginat. Oana Alina Voinescu mi-a scris și cuvântul magic. Ea primește brățara de la Magic FM, oferită cu drag de gravează-povestea-ta.ro. Nu uita, în Magic Summer avem în fiecare zi brățări de oferit, iar luni, lunea viitoare, pentru cei care reușesc să prindă 5 cuvinte magice, pe care îi rog să le pună acolo în contul lor de pe magicfm.ro. Așadar, toți cei care au găsit 5 cuvinte magice intră în lunea viitoare în tragerea la sorți pentru o vacanță în doi în insula Lesbos. Felicitări, Oana Alina! Ea primește super premiul ăsta, o brățară!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Ne jucăm de Bătălia Hiturilor aproape la timp, cum spun eu. E vremea să-ți votez cântecul preferat. Astăzi am două doamne, una mai frumoasă, mai cunoscută, mai... ce să mai cumva decât cealaltă. Încep cu Celine Dion, That's the way it is, un cântec de la finalul anilor 90. Votează!

0: Celine Dion astăzi se bate cu Tina Turner. Nu știu dacă s-au întâlnit vreodată cele două, dar dacă s-au întâlnit, probabil că momentul n-a fost marcat cum trebuie. Două doamne ale muzicii, între Celine Dion și Tina Turner, ce alegi? Hai să vedem a doua propunere. What's Love Got To Do With It? What's love but a second hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? 0213163636, te așteaptă și eu te aștept. Hai să-mi spui care piesă îți place mai mult și ai vrea să o auzim? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine
1: Ștefan
0: e?
1: Din Pitești.
0: Ștefan, ce faceți?
1: Pe mașină, în drum spre job.
0: Bine! Drum bun! Ce să fie?
1: Mulțumesc frumos! Tina Turner!
0: 1-0! What's Love Got To Do With It? 1-0 la Pitești! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Irina din Constanța.
0: Irina de la Mare! Ce faceți, Irina?
2: Bine, în drum spre birou.
0: Celine sau Tina?
2: Celine Dion.
0: Celine Dion! Mulțumim! S-a egalat! 0213163636. Hai să vă aud! Ce auzim? Ce ascultăm? Bună dimineața!
2: Da, Ștefi din Brașov.
0: Ștefi, ce faceți?
2: Mulțumesc, bine, la serviciu.
0: Așa, ce să fie?
2: Tina Turner, clar.
0: Tina Turner, clar. Mulțumim, de la Brașov s-a votat What's Love Got To Do With It. Să o ascultăm pe Tina.

0: ajungi acasă sau când ajungi la birou, dacă ai timp, o oră și puțin, să știi că am postat un nou episod, Magic Life, pe canalul meu de YouTube. Întrebarea pe care am adresat-o doamnei profesor Anca Pantea Stoian, diabetolog și expert în nutriție, este dacă pot face diabet și oamenii slabi. Răspunsul ei este simplu. Nu, diabetul nu e doar despre mâncare. E de văzut episodul, cu atât mai mult cu cât sunt din ce în ce mai mulți tineri în situația asta de prediabet, ca să spun așa. Ce este rezistența la insulină? Când apare? Cum se manifestă? De ce avem nevoie să înțelegem această suferință? Când poate fi vindecabil și prediabetul și diabetul? Da, vorbim despre faptul că până în 2030, scrie Organizația Mondială a Sănătății, unul din doi oameni va avea o boală de tipul acesta. E de ascultat. Și mai spune doamna profesor Anca Pantea Stoian, foarte interesant în episodul ăsta, despre faptul că la unul care știe că are diabet, mai e cel puțin unul care habar nu are. De văzut, de ascultat. Bună dimineața!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: La OptiBlu, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe optiblu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm gri lucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
11: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 24 și 26 august ai înghețată pe băț nui, diverse sortimente, 66 sau 71 de grame, cu 25% reducere, la doar 11,24 lei. Și băutură energizantă Hel, 250 de mililitri, cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

ce mai faceți? Mă uitam mai devreme pe tot felul de lucruri interesante. Mă spuneam mai devreme că medicii, că cercetătorii de la un site cunoscut, naturecommunications.com, citează un studiu finanțat de NASA în care se arată că elementul esențial pentru apariția celor mai vechi strategii metabolice pe planeta Pământ, așadar elementul este metalul numit molibden. Microbii din trecutul îndepărtat al Pământului foloseau acest metal în procesele metabolice acum 3,7 miliarde de ani. Acesta este un metal extrem de rar în oceanele de acum și de atunci. În prezent, molibdenul joacă un rol crucial în accelerarea reacțiilor biochimice din celule. Fără acest element, s-ar putea ca menținerea vieții să se desfășoare prea lent, spun oamenii ăștia. Nivelul de molibden din oceane a crescut semnificativ. E de citit. Articolul ăsta are legătură cu apariția vieții. Acum, vieții pe Pământ, acum 3,7 miliarde de ani. Mingea de la mâna lui Dumnezeu a lui Maradona s-a vândut la licitație. Cine și cât a plătit pe mingea aia devenită legendară, în care Diego Maradona a marcat cu mâna în sfertul de final al Cupei Mondiale din 1986? Vă povestesc îndată în Magic Morning. Aici suntem împreună. Bună dimineața tuturor! Hai să ascultăm niște bere.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: care Maradona a dat golul ăla cu mâna, se pare că s-a vândut, e o minge din 1986, 2,8 milioane de euro a plătit un proprietar din Statele Unite, care evident a rămas, a schicit, anonim. Da, ANAT zice, ANAT, adică Asociația Națională a Agențiilor de Turism, zice că doar sub 40% din românii și-au o vacanță de o 7 zile. Majoritatea, 61,4%, nu-și permit o săptămână. 4-5 zile, cam asta este limita. E de la faptul că trăim vremurile pe care le trăim și mai ținem de bani cumva, că vine toamna și iarna. Vin două anotimpuri în care avem nevoie de mai mulți bani. Mușchii fac parte din sistemul imunitar. Dacă ne mișcăm constant, mușchii secretă așa numitele miochine. Au cel mai eficient de pe planetă efect antiinflamator. Și despre asta e vorba. 700 de euro pe lună plătesc patronii cafenelelor din Viena pe ziare, dar ziare autentice, adică pe hârtie. Și da, consumați ulei de măsline, o lingură pe zi. Pe termen lung poate avea efecte neașteptate. Eu zic că și muzica are efecte neașteptate asupra stării. Te aștept și mâine la 6 în Magic Morning să ai o zi perfectă!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
6: Mă duc până la vecin.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact. Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stăilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

Music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine la Magic FM, un cântec numai bun pentru o dimineață de august în care încă refuzăm să ne uităm preinsistent spre toamnă. Bună dimineața, sunt Ioana de Hilărin și rămânem împreună până la ora 13. Avem 3 ore de muzică bună și fiind marți, avantajul că am trecut deja cu bine de ziua de luni. De aici, săptămâna parcă începe să arate ceva mai prietenos. Iar noi îi dăm și coloana sonoră potrivită Art Company și Suzana acum la Magic FM.

The Kelly Family și Roses of Red am avut aici. Trandafirii sunt foarte frumoși, dar dacă tot e vară, astăzi avem și o variantă ceva mai dulce de răsfăț, ceva de mâncare complet nerezonabil. Pe 25 august este ziua Banana Split. Desertul ar fi apărut prin 1904 într-o farmacie din Pennsylvania. Astăzi, mai ales pentru cei care nu au avut așa ceva în copilărie, cei printre care mă număr și eu, Banana Split e un fel de obligație. Ar trebui să fim obligați să mâncăm astăzi Banana Split. Iar eu aduc și refrenul perfect pentru acest moment sărbătoresc, Phil Collins, Can't Stop Loving You.

Angele Taxi la Magic FM și dacă tot ne-a urcat Vanessa Paradis într-un taxi, putem continua călătoria. Astăzi la Magic Summer ne interesează chiar drumul. Povestiți-ne despre o călătorie în care traseul a fost la fel de frumos ca destinația. Poate un drum de munte pe care ați oprit de 10 ori pentru fotografii, poate o călătorie cu trenul sau un traseu pe malul mării care n-ați mai fi vrut să se termine. Iar cuvântul Magic Summer de care aveți nevoie la această oră este capitan. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formularul de concurs și lăsați-ne acolo și răspunsul la întrebarea zilei. Și fiindcă tocmai am plecat cu taxiul din Paris, schimbăm decorul fără să coborâm din vacanță. Julio Iglesias, Moralito.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Înscrierile pentru programul Rabla au fost redeschise de la această oră. Persoanele fizice pot depune cererile de finanțare în aplicația AFM. Atenție, se pot înregistra doar cei care nu au obținut fonduri în prima sesiune. AFM transmite că cererile trebuie descărcate, completate și încărcate din nou în aplicație. Formularele din prima sesiune nu pot fi folosite. La această sesiune sunt disponibile fonduri totale de până la 94 de milioane de lei. Beneficiarii pot primi ecotichete de până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Dragoș Păslaru este încrezător. Guvernul va accesa peste 90% din banii nerambursabili din PNRR. Planul a fost conceput de Comisia Europeană cu fiecare stat în 2021 ca răspuns la criza COVID. România putea beneficia în total de până la 20 de miliarde de euro prin granturi și împrumuturi. Ministrul interimar al proiectelor europene aseară la postul B1 TV.
1: L-am găsit la sub 47% blocat. În acest moment eu vă spun garantat că trecem peste 90%. Dacă avea legea să rezergeam la 97%. Acum în continuare este panică că pierdem miliarde, că facem că dregem. La modul în care am negociat PNRR-ul, vom primi banii nerambursabili, mai degrabă 90 și un pic, față de 97.
0: Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
12: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Ai nevoie de o pauză?
5: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
4: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
5: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
6: În această vară, o schimbare de look la El

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

Cindy Lauper ne-ar putea convinge foarte ușor că unele haine nu îmbătrânesc niciodată și îmi place că tocmai astăzi este ziua garderobei second hand, nu pentru lecții despre modă, ci pentru hainele care vin cu o poveste. Sau căul găsit într-un magazin vintage, geanta mamei, o cămașă rămasă de la cineva drag, rochia descoperită întâmplător și purtată apoi ani întregi. E curios cât de rar haina noastră preferată e și cea mai nouă din dulap. Uneori valoarea ei nu mai are absolut nicio legătură cu cât a costat. Are legătură cu cine a purtat-o, unde am găsit-o sau ce ni s-a întâmplat când o purtam. Nou și preferat sunt până la urmă două lucruri complet diferite. Și de la lucruri dragi sau preferate la Sweets for my sweet e doar un pas. CJ Lewis, acum la Magic FM.

deja unde mergem mai departe. În ora următoare, unde ne așteaptă câteva super cântece, vă spun chiar acum care sunt câteva dintre ele. După fix, ascultăm aici You Are Not Alone cu Michael Jackson.

0: Ioana sunt, mai stăm împreună aici, trecem de fix și continuăm.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: 2019 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

site-ul elisabeta.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

și Romina Power la început de oră, una dintre piesele acelea pentru care timpul pare să fi lucrat foarte bine. Am citit zilele astea despre o cercetare care încearcă să înțeleagă de ce unele cântece, filme sau cărți rămân în memoria colectivă, iar altele, deși au un succes enorm la apariție, dispar. Și partea frumoasă e că succesul pe termen lung rămâne foarte greu de prezis. Ceea ce explică de ce putem asculta după zeci de ani o piesă pe care o știm din primele două secunde, în timp ce despre unele hituri uriașe de acum câțiva ani trebuie să ne amintească internetul că au existat. Clasamentele spun cine câștigă într-o săptămână, timpul face însă propriul lui clasament. Iar Leon Rimes are și ea un cântec care a trecut foarte bine testul timpului și pe care l-ascultăm acum, Can't Fight the Moonlight.

Michael Jackson s-a auzit aici You Are Not Alone. Dacă tocmai ne-am întors din vacanță, există șanse mari să nu fim deloc singuri. Au venit cu noi o mulțime de lucruri pe care acolo ni s-a părut absolut necesar să le cumpărăm. Există, trebuie să recunoaștem, un moment foarte precis în orice vacanță în care un obiect complet inutil începe să pară indispensabil. În bazar, pe faleză sau într-un magazin minuscul dintr-un oraș în care probabil nu ne vom mai întoarce, ne uităm la el și spunem, trebuie să-l iau. Ajungem acasă și descoperim că pălăria care arăta superb la mare nu funcționează deloc în locul în care ne petrecem tot restul anului, obiectul decorativ nu se potrivește nicăieri și mai avem deja 46 de magneți pe frigider. Dar nu-i nimic, în vacanța următoare vom fi mai atenți. Mergem mai departe acum cu Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, și facem din nou loc poveștilor voastre de vacanță. Întrebarea Magic Summer de azi nu vă cere să spuneți unde ați ajuns, ci cum a fost până acolo. Povestiți-ne despre o călătorie în care drumul a fost la fel de frumos ca destinația. Și mai aveți ceva de prins din zbor astăzi? Capitan, cuvântul Magic Summer al orei. Știți ce aveți de făcut? Îl completați pe magicfm.ro și ne lăsați acolo și povestea voastră. De aici mergem mult mai departe decât în orice vacanță obișnuită. Sleeping Satellite, ascultăm Tasmin Archer.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Fără un acord între partide și președinte astăzi, legea salarizării unitare pică, avertizează Dragoș Păslaru. Nicuș Ordan va avea o întâlnire prin videoconferință cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Aseară, liberalii și USR și-ar fi dat acordul pe proiect, în vreme ce socialdemocrații și maghiarii ar fi amânat o decizie. Dragoș Păslaru, în această dimineață la Digi24.
1: Dacă astăzi nu avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau avut rezerve. Acum partidele încearcă să evite, și asta e apelul meu, ca responsabilitatea să fie mai degrabă de a da curajul politic să adopți o reformă importantă în bugetul pe care ni-l permite.
0: Șeful PSD, Sorin Grindeanu, anunța încă de aseară că este aproape imposibil ca legea salarizării să treacă la timp de Parlament. Rețea internațională de droguri destructurată de DICOT, gruparea era condusă de cetățenii români și se ocupa cu transportul a sute de kilograme de substanțe interzise către grupări albaneze. Aceștia se foloseau ca paravan de firme de transport, scrie G4 Media. 7 persoane au fost reținute, iar pentru o alta a fost emis mandat european de arestare. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Transformă-ți bucătăria cu Brico. Până pe 2

0: chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Rica!
2: Tati!
3: Ali!
4: Roro!
5: Floppy!
6: Easy!
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
8: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei. Și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Luna august este luna Salvamont,
13: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
15: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
16: Bucuria gustului.
17: În această vară, o schimbare de look la El

0: remisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival, două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival, la Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
2: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy. Plin de idei.

0: Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

wake up. Boris Gardiner la Magic FM și după I Want to Wake Up With You chiar se potrivește povestea asta. Pe 25 august, adică astăzi, este ziua împăcărilor. Și cred că una dintre micile victorii ale maturității e că încet, încet înveți că nu orice ceartă merită câștigată. Sigur, există împăcările serioase cu explicații, scuze și promisiuni, dar există și varianta foarte omenească în care unul dintre cei doi intră în cameră și spune, ți-e foame? Iar celălalt răspunde, da, și fără să existe vreun tratat oficial de pace, războiul s-a încheiat. Și următoarea piesă începe exact cu un cuvânt foarte util în asemenea situații. Te rog, Carla's Dreams.

Mercy și un titlu cam dramatic pentru ora asta, When I Die. Noi avem planuri mult mai apropiate, muzica orei următoare. Iată câteva dintre cântecele ei magice. Nino D'Angelo, Senza Giacca e Cravata.

0: Bob Marley se va auzi aici cu One Love. Miley Cyrus ne aduce Flowers. Ioana sunt, nu plecați prea departe, ne regăsim imediat după fix.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Magic FM, Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
12: Cea mai frumoasă zi.
11: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
13: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
14: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Are you ready for this?
4: Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

cu Flowers la Magic FM. Florinca avem, soare încă avem, vara avem, numai că cineva pare să fie apăsat pe butonul pe repede înainte. Pentru mine, august e un mister cum poate avea 31 de zile și în același timp ultimele două săptămâni să dureze aproximativ 4 minute. La începutul verii avem senzația că e timp pentru orice, plecări, seri lungi, terase, concedii, încă o vacanță pe care sigur o organizăm, apoi vine ultima săptămână din august și dintr-o dată începem să negociem cu calendarul. Stai puțin, eu mai aveam niște planuri, așa că nu declarăm vara închisă. Mai are zile de dat și avem tot dreptul să le folosim. Și dacă e să alegem o filozofie pentru zilele rămase, Bob Marley are una foarte bună. One Love.

Nino D'Angelo, fără sacou și cravată la Magic FM, foarte bine, pentru că nici bătălia hiturilor nu cere ținută oficială, cere doar o alegere. E timpul să punem două hituri față în față și astăzi nu vă cer să analizați prea mult, din contră, primul impuls e perfect. Intrați pe Facebook Magic FM România și votați piesa pe care vreți să o păstrăm în playlist. Cea care strânge cele mai multe voturi se aude înainte de știrile orei. Până atunci, Jerry Halliwell schimbă radical și prognoza și populația din jurul nostru. It's Raining Men.

40 și Kingston Town la Magic FM. 3-4 minute și am fost puțin prin Jamaica, fără bilet, fără bagaj și, foarte important, fără să ne întoarcem cu 200 de mail-uri necitite. Asta îmi place la cântecele legate de un loc. Uneori construiesc în mintea noastră o destinație în care nici măcar n-am fost. Și dacă am fost, putem face drumul invers într-o secundă. Primele acorduri și suntem iar pe strada aceea, în mașina aceea sau în vara în care le-am ascultat prima dată. Meatloaf nu ne promite o vacanță, dar promite aproape orice altceva. Acum, I'll do anything for love.

0: feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Bugetul ediției a doua a programului Rabla se epuizează rapid, nu va fi suplimentat, a declarat ministrul mediului Diana Buzoianu la Euronews.
1: Noi am trecut legi, hotărâri de guvern care stabilesc foarte clar care este bugetul total. Bugetul nu s-a modificat, Rabla a avut de la bun început 300 de milioane de lei anul acesta. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că beneficiarii care au aplicat la primul col, o parte dintre ei nu și-au mai finalizat după aia cererile, alegând dealerul prin care voiau să-și achiziționeze mașina sau motocicleta.
0: Diana Buzoianu, secretarul general adjunct al guvernului Cristina Trăilă, e audiată la DNA Iași, iar avea calitate de suspect în dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bogos. Acesta se află sub control judiciar, fiind acuzat pentru cumpărare de influență. Asociațiile de fermieri cer guvernului să evalueze efectele secetei severe și să acorde despăgubiri. Alianța pentru Agricultură subliniază că deficitul de apă a afectat veniturile întregului an agricol. Rămâneți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp, psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent,

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 26 august ai înghețată pe băț nuii diverse sortimente, 66 sau 71 de grame, cu 25% reducere, la doar 11,24 lei. Și băutură energizantă Hel, 250 de mililitri, cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!

am ascultat la Magic FM cu Gimme, Gimme, Gimme și poate că din când în când chiar ar trebui să ne dăm nouă înșine lucrurile bune pe care le tot păstrăm pentru o ocazie specială. Parfumul bun, rochia bună, paharele bune, lumânarea atât de frumoasă încât ne e milă să o aprindem, sticla de vin care se mută de la o aniversare la alta pentru că niciuna nu pare suficient de importantă. Numai că o zi obișnuită de marți poate deveni o ocazie foarte bună dacă deschidem sticla, purtăm rochia sau aprindem lumânarea aceea. Altfel riscăm să avem o colecție impecabilă de lucruri frumoase de care nu ne-am bucurat niciodată. Așa că poate e timpul să spunem goodbye lui. Păstrez pentru mai târziu. O ascultăm și pe Madonna drept încurajare cu The Power of Goodbye.

Pharrell Williams ne lasă într-o stare foarte bună cu Happy. Eu vă las acum cu trei indicii muzicale despre ce urmează la Magic FM. După fix se aude aici Whitney Houston, I Will Always Love You. Câteva minute ascultăm și Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: ales să ascultăm și Cat Eye, Gabriela. Sunt Ioana de Hilerin, mulțumesc pentru cele 3 ore împreună, ne auzim mâine de la 10 la Magic FM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick! Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei! Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
5: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
4: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
6: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

moment. Dar nu e așa că n-ar fi bine? Strâmbim nas câteodată, tot strâmbăm, dar nu se întâmplă minuni, nici bune, nici mai puțin bune și poate că până la urmă e în regulă să fie așa. Tina Turner, mare personaj al muzicii, dar și al lumii filmului. Din lumea filmului a venit acest cântec și așa am ajuns și la treaba cu Samantha și supereroi. E marți, așa zilele de marți, cu tot felul de idei un pic sau mai mult ciudate, mai amestecate. E, da, dacă am putea, am face în așa fel încât toate grijile să dispară, sănătatea să fie pentru toată lumea, atâta cât trebuie. Și liniște, liniștea să existe. Leonard Cohen și Sharon Robinson vă invit să ascultăm acum, dar și Whitney Houston. Bine v-am găsit!

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

filmului The Bodyguard, Whitney Houston, I Will Always Love You. Am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt și recunosc că uneori cam încurc treburile cu portofelul și cardurile plus conturile și ajung la concluzia că iar n-am știut cum să-mi împart banii. Descoperirea momentului are legătură cu un trend financiar global de care eu am auzit abia astăzi, poate că vă e deja familiar dacă nu învățăm ceva împreună. Se numește loud budgeting, adică bugetarea cu voce tare. Ce înseamnă asta? Psihologii și economiștii au observat că foarte mulți oameni cheltuiesc bani pe care nu iau doar din presiune socială, ca să meargă în restaurante sau în vacanțe, ca să iasă la terase, ca să cumpere cafele. Doar așa, pentru că nu pot să zică nu când cineva zice hai să mergem. Loud budgeting înseamnă să zici cu glas tare: nu vin de data asta pentru că prioritatea mea acum e să strâng bani pentru altceva. Sau pur și simplu, săptămâna asta nu intră în bugetul meu. Studiile arată că această sinceritate elimină instant anxietatea și surpriză. Îi inspiră și pe cei din jur să fie mai atenți cu banilor. Loud budgeting, descoperirea momentului. Sunt curioasă, voi cum stați cu sinceritatea financiară? Reușiți să refuzați o ieșire în oraș sau o cumpărătură anume inutilă, spunând clar că aveți nevoie de bani pentru altceva sau pur și simplu nu vă ajung banii? Sau care e trucul prin care reușiți să puneți bani deoparte? Aștept mesajele voastre pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033. George Michael, Father Figure. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Gabriel.

Îmi spui pe nume Gabriela, am ascultat la Magic FM, 13 și 22 de minute ale ceasului în acest moment. Am uitat să zic, de fapt nu că am uitat, dar m-am grăbit și am sărit peste acest moment. În întâlnirea noastră de astăzi puteți să câștigați o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro în concursul Magic Summer. Dacă nu v-ați inscris încă pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM, vă invit să faceți acest lucru și vă aduc chiar acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră, adică până la ora 16. Fix. Este vorba despre cuvântul compas, e și o întrebare acolo în înscrierea pentru această zi. Vă invit să scrieți o povestioară scurtă și frumoasă, emoționantă sau haioasă, cum credeți voi că e mai bine. Și acum iată doar o parte din povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. Hai să zic, mai zic cuvântul? Da, zic. Este vorba despre cuvântul compas. Sper că v-ați notat. Compas, da? Bun, și acum povestea zilei. Ne întoarcem în timp până în 1939, 25 august, atunci în cinematografele din Statele Unite rula pentru prima dată capodopera Vrăjitorul din Oz. În aceeași zi, dar mai de mult în 1875, capitanul englez Matthew Webb devenea prima persoană din istorie care reușea să traverseze în not canalul Mânecii fără veste de salvare și tot pe 25 august, dar undeva la mijloc, adică în 1916, președintele american Woodrow Wilson semna actul de înființare al agenției care protejează și acum cele mai spectaculoase rezervații naturale. Și gata, am ajuns la bucățica dulce pe care cred că cei mai mulți dintre noi am ajuns așa, precum cățelul lui Pavlov, să o așteptăm în fiecare zi. Este ziua internațională a desertului Banana Split. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! Să vă avem o zi dulce!

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Nicușor Dan și liderii politici, întâlnire decisivă pe legea salarizării. Președintele i-a invitat la Cotroceni pe șefii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție care să salveze aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Tot acest blocaj pe legea salarizării vine pe fondul protestelor sindicatelor care susțin că angajații vor pierde bani. Guvernul susține contrariul. STB a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general Ciprian Ciucu. E o a doua încercare după ce anterior tribunalul a respins cererea depusă pe motiv că lipsesc documente. Primarul a subliniat că deschiderea procedurii va permite oprirea acumulării de penalități și elaborarea unui plan de reorganizare fără întreruperea serviciului public de transport. Casa Albă pregătește cel mai mare plan de anulare a vizelor din istoria Statelor Unite. Este vorba despre vizele turistice și de afaceri ale miilor de persoane care, după ce au intrat în țară, au depus cereri de azil. Obținerea unei vize pentru a solicita azil este o fraudă, susțin autoritățile. Decizia ar putea afecta peste 200.000 de persoane. Știrile la final. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Magic Morning am aflat că peste 60% dintre români nu își permit o săptămână întreagă de vacanță. Maximum 4-5 zile. Poate fi din cauza puterii de cumpărare care a tot scăzut. În septembrie, cine știe, vremea se anunță bună și prețurile mai mici. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Mâine de la 6 despre trendul 18 veri. Atât petrecem cu copiii noștri. De ce ne enervează pe noi, pe părinți? Și mai ales, ce efect poate avea asupra relației? Vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.

zile zicem că dragostea poate să ne țină și de foame, în altele recunoaștem că până și dragostea uneori trece și prin stomac. Queen, Somebody to Love, am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului, ziceam, că este acel loud budgeting. Să zici cu voce tare că tu nu poți să mergi cu colegii la o cafea, poate, pentru că vrei să faci cu banii altceva. Iată și o parte din mesajele voastre pline de sinceritate și idei excelente despre cum să reușim să fim mai inteligenți cu bugetul nostru. Oana Nicole din București scrie: eu aplic regula asta cu loud budgeting de câteva luni. Când fetele mă cheamă la un brunch scump în weekend, le spun sincer că prefer să ne vedem la o plimbare în parc, o cafea la pahar. La început s-au mirat, dar acum facem toate așa și ne-am mai și subțiat. Mihai Popescu: am un cont de economii pe care l-am numit Bani de Liniște. În fiecare zi de salariu, 10% pleacă automat acolo. De m-ar întreba cineva de ce fac acest lucru când aș putea să mă răsfăț acum cu banii aceia, zic, mă interesează liniștea. Și Andreea Popievici din Iași a trimis un mesaj foarte simpatic: eu și soțul meu facem loud budgeting în familie, ne punem dorințele pe frigider, anul acesta vrem să renovăm bucătăria, când ne vine să comandăm mâncare din oraș de lene, ne uităm la poză, ne spunem cu voce tare, mâncăm acasă pentru bucătăria cea nouă și gătim împreună. Funcționează, să știți, perfect. Felicitări, să fim sinceri cu bugetul nostru, e o formă de libertate. Și poate că nu ne îmbogățește, dar ne ajută să fim mai relaxați. John Legend, All of Me Loves All of You, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Tot din categoria dragostea poate uneori să ne țină și de foame.

0: Nu-i nevoie de cheltuieli mari pentru a atinge bucățica de fericire și pentru a ajunge eventual la o părticică ceva mai mare de bucurie. Uite, dansul e o idee bună. Nu trebuie să cheltuim așa niște bani repede să mergem să cumpărăm ceva atunci când ni se pare că ne scârție viețile. Ace of Base, Happy Nation, am ascultat la Magic FM. Cineva a făcut repede un calcul și am primit pe WhatsApp mesajul cu o cafea pe zi, cam pe la 15 lei dacă o iei de la o cafenea. Așa și așa, nu cea mai șmecheră. Într-un an dai 3750 de lei. Mult. Sau poate că mi se pare mie că e mult, în fine. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Celine Dion, după cum se aude I'm Alive, dar ne întâlnim și cu un hit semnat Cher în ora ce urmează. Este de The Mermaids. Ascultăm și Alexia Interstellar, un hit al prezentului în scurt timp. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică din toate timpurile.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Magic FM. Magic FM. Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 26 august ai mix pentru salată Mega Friseo 120 de grame cu 35% reducere la doar 3,89 lei și chefir napolac bio 3,3% grăsime 330 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Stelar, am ascultat la Magic FM și uite așa am trecut de la 14 fix. Dacă simțim acum că ne-am blocat în fața monitorului, calculatorului și ideile nu mai vin în cazul în care avem muncă de birou sau pur și simplu dacă lucrezi în vânzări și ești în mașină în trafic și te uiți așa fix la parbriz cumva cu o privire pierdută, iată o veste excelentă. O mică pauză de doar câteva minute cu o aventură mentală ar putea să ajute. Te oprești din ce ai de făcut, tragi mașina pe dreapta dacă ești în mașină și îți imaginezi că ești în cea mai tare vacanță. Închizi ochii dacă este cazul. Acest proces, această joacă ar putea reduce imediat nivelul de stres, ar putea stimula creativitatea și ne-ar putea ajuta să găsim mai ușor soluții la problemele care păreau imposibile în urmă cu doar câteva minute. Deci da, exact, uite așa, putem să călătorim unde vrem noi, pe pământ sau poate printre stele. Poate și în alt univers, cine știe. Fiecare cu imaginația lui. Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare la Magic FM să ne imaginăm că trăim într-o vreme sau într-o lume în care mai putea avea parte de un concert live Michael Jackson. Ascultăm chiar acum The Way You Make Me Feel. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Cher, ascultăm și Backstreet Boys, dar și John Jett and the Black Hearts. În plus, în scurt timp vine concursul Magic Summer. Dacă nu v-ați inscris încă pe site-ul magicfm.ro, vă invit să faceți repede acest lucru. Sau în aplicația Magic FM.

The Shup Shup Song, It's in His Kiss, și am ascultat la Magic FM. E tare greu câteodată să găsești echilibrul într-o zi de marți între muncă și timp personal, pentru că uneori sunt multe de făcut. În ziua de luni se zice că abia ne-am desmorțit și astăzi ne-am apucat de lucrat, cu adevărat. Specialiștii zic că ar trebui însă să încercăm să nu epuizăm toate resursele personale în această zi, ca să nu ajungem mâine dimineață târâși spre locul de muncă și să zicem acuși mă apuc, dar nu. De fapt, nu pot. Nu mai pot. Nu mai vreau. Cred că am clacat. Cred că pentru mine s-a terminat. Nu mai pot și nu mai vreau. Ideea este că nu trebuie să ajungem la a ne abandona joburile. Nu ar trebui să facem acest lucru niciodată înainte de a ne asigura că am găsit altceva. Nu de alta, dar facturile trebuie să le plătească cineva. Și atunci ce-i de făcut? Să ne dozăm energie. Ca să ajungem, să zicem, mereu la final de zi lucrătoare, dacă avem noroc și că am făcut lucruri frumoase, dacă nu,

0: Good times. Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
0: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Inner Circle, Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do? Așa e refrenul cântecului pe care l-am ascultat la Magic FM. Piesa este prezentă și în Magic Party Mix, radioul cu chef de dans pe care puteți să-l ascultați în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația noastră continuă înscrierile în concursul Magic Summer. Încă mai aveți șanse să adunați destule cuvinte în această săptămână, astfel încât lunea viitoare să câștigați în ultima zi de vară ultima vacanță noi în Grecia. Un cuvânt magic, exact cuvântul valabil în întâlnirea noastră de astăzi, aduce chiar acum o brățară de la gravează-povestea-ta.ro unui câștigător sau unei câștigătoare. E și o poveste aici. Într-o vară am plecat spre mare fără grabă, scrie Alexandra Vasai. Cu geamurile puțin deschise, muzica preferată în mașină și soarele răsărind peste câmpurile nesfârșite. Ne-am oprit pentru o cafea, am râs din nimic și am numărat kilometri până când aerul a început să miroasă amare. Când am ajuns și am văzut pentru prima dată albastru la orizont, mi-am dat seama că vacanța a început cu mult înainte de plajă. Uneori cele mai frumoase amintiri nu sunt despre locuri în care ajungi, ci despre oamenii de lângă tine și toate momentele mici trăite pe drum. Aceasta este povestea Alexandrei. Cuvântul magic este cuvântul corect, cuvântul compas. Felicitări, Alexandra, primești din partea noastră o brățară Magic Summer. Pe drumul nostru către știrile momentului, ascultăm acum la Magic FM Backstreet Boys, I Want It That Way, și ne întâlnim, așa cum am promis, și cu Joan Jett and the Black Hearts.
1: Magic FM. It's summer.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. CFR Călători ar putea rămâne fără fonduri de mâine. Sindicatele feroviare cer guvernului să intervină de urgență pentru a evita blocajul financiar. Compania nu are nici acum aprobat bugetul pe acest an, iar finanțarea de la stat pentru serviciul public e de doar 68% din necesar. Secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA, procurorii anticorupție o acuză de complicitate la folosirea influenței pentru a obține bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Trăilă e implicată în dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bogos, aflat sub control judiciar. Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Bogos de a-l înlocui din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Claudiu Năsui, deputat USR, propus ministru în guvernul de la Chișinău. Premierul moldovean Vasile Tofan a spus că Năsui va prelua portofoliul dezvoltării economice și digitalizării. Deputatul a confirmat că va accepta funcția. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că peste 60% dintre români nu își permit o săptămână întreagă de vacanță. Maximum 4-5 zile. Poate fi din cauza puterii de cumpărare care a tot scăzut. În septembrie, cine știe, vremea se anunță bună și prețurile mai mici. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Mâine de la 6 despre trendul 18 veri. Atât petrecem cu copiii noștri. De ce ne enervează pe noi, pe părinți? Și mai ales, ce efect poate avea asupra relației? Vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.

0: Giorgio,
1: Busta Rhymes,
0: Jarul,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

unde ești tu, e Kiss FM. A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy. Plin de idei.

timp ce muzica foarte veselă ne dă energia de care avem nevoie pentru a ne vedea de treabă în ziua lucrătoare, muzica lentă ne îndeamnă la relaxare și ne duce cu gândul la momente cu multă dragoste, cu pasiune, cu sentimente. Momente în care suntem doar cu el sau doar cu ea. Can't live without you. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Mariah Carey este interpreta. Ce mai face Mariah Carey? Doar ce a anunțat o reeditare masivă pentru a sărbători 25 de ani de la lansarea albumului Glitter. Este vorba despre un album care va arăta altfel, dar va și suna altfel, pentru că include 15 piese bonus din arhiva personală a cântăreții. Și ce altceva mai face Mariah Carey? A anunțat și un turneu de iarnă în Europa. Un turneu festiv. Ar fi vorba despre o serie de concerte de sărbători.

0: durează și despre cine este vorba și despre ce moment e vorba. Jamie Wan, Shuda, ar trebui oare să stau, să mă aștept sau ar trebui să mă grăbesc? Ar trebui să iau o decizie sau să nu iau nicio decizie? E un fel de imn al nehotărâților acest cântec, deși și nehotărârea e o decizie până la urmă. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte super cântece. Ascultăm Sting și Chip Mami, Desert Rose. Tot aici la Magic FM ne întâlnim cu Jennifer Rush în hitul The Power of Love. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Kygo și Ava Max, Whatever. Hit de vară din anii 90, am pregătit pentru ultimele minute din această oră la Magic FM. Stați cu noi!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Tati, Ali,
6: Roro, Floppy, Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe!

0: Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

panorama Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoții autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

In the summertime, when the weather is fine, vara când vremea e frumoasă, îți zboară mintea în toate direcțiile la această oră, numai la treabă, nu? Dacă e zi de vacanță, e minunat. Dacă nu, atunci înseamnă că încerci să muți pixurile și foile dintr-o parte în alta, deși n-ai nevoie nici de pixuri, nici de foi.

vacanță sau poate înainte sau după vacanță, vă invit să petrecem și această oră împreună. Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum Sting și Chet Mami, Desert Rose. Ne întâlnim în minutele ce urmează și cu Vaya Con Dios, What's a Woman. Ceva mai târziu ascultăm Gazebo, I Like Chopin, dar și Jennifer Rush, The Power of

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Vaya con Dios, what a woman! Am ascultat la Magic FM, se zice că cele mai multe femei sunt mereu la dietă, dar și foarte mulți bărbați țin cure de slăbire, chiar dacă sunt foarte puțini cei care recunosc. Cert este că nu-i rău, e bine să fim atenți la ce mâncăm. Cele mai gustoase și cele mai sănătoase mâncăruri sunt cele colorate, dar în mod natural, nu artificial. Oamenii de știință și nutriționiștii din lumea întreagă ne atrag atenția asupra faptului că ne cam grăbim când mâncăm și nu mestecăm și, de asemenea, nu ne uităm la culorile pe care le avem pe farfurie. Dacă am reușit să realizăm un fel de curcubeu, ar fi minunat. Cu legume și fructe de toate culorile. Hai că parcă ar merge și o gustare la această oră. Gazebo, I Like Chopin. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, unul dintre cele mai bune cântece din anii 80. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul dedicat anilor 80.

câteodată, mai zicem și așa, whatever, da, fie cum o fi, să fie. Kygo și Ava Max, am ascultat la Magic FM. Shakira este cea care deține varianta originală a piesei Whenever, wherever we meant to be together, zice ea. Cu Shakira ne întâlnim măcar din când în când și la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ascultăm în minutele următoare Walking in Memphis, pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Jennifer Rush, The Power of Love. La capitolul ciudățenii despre dragoste se numără, zic oamenii de știință, și diverse obiceiuri de prin anumite țări. Competiția de cărat nevasta din Finlanda este o adevărată sărbătoare națională. În Niger se desfășoară tot felul de concursuri de frumusețe masculină, iar în Scoția există, înainte de nuntă, un ritual numit murdărirea mirilor. Practic, cei doi sunt mânjiți din cap până în picioare cu cele mai urâte și mirositoare substanțe și după aia plimbați prin toată comunitatea. Superstiția zicând că dacă pot trece cu zâmbetul pe buze împreună prin această umilință, ei vor trece și prin orice ceartă din căsnicie.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Restricții de trafic de la miezul nopții pe autostrada Târgu Mureș-Câmpia Turzii. Nu se va circula două ore între nodurile rutiere Iernut și Ungheni pentru că se vor instala sistemele inteligente de transport care ajută la monitorizarea, gestionarea și fluidizarea traficului. DIICOT extinde iar urmărirea penală în dosarul Nordis. Sunt 50 de plângeri penale noi cu un prejudiciu estimat de procurori la peste 24 de milioane de euro, acuzației de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Până acum au fost formulate 700 de plângeri penale cu 850 de victime și un prejudiciu de 75 de milioane de euro. Sute de clienți ai Nordis care au dorit să-și cumpere apartamente în complexurile rezidențiale construite de această firmă și care au dat banii în avans nu și-au primit apartamentele. Cod galben de inundații pe râuri din 19 județe. Avertizarea hidrologilor e valabilă până mâine noapte pe Vișeu, Iza, Mureș, Bega, Jiu, Olt. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Roll-On împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
6: Brico!
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe!

0: Tobacco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 24 și 26 august ai înghețată pe băț nuii diverse sortimente, 66 sau 71 de grame, cu 25% reducere la doar 11,24 lei și băutură energizantă Hel 250 de ml cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Ai nevoie de o pauză?
5: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
4: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
5: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.

Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: Magic, relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Odată cu hitul Crowded House, Don't Dream It's Over, ne-am apropiat de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă aduc și în această zi, 25 august, 3 vești bune. Oamenii de știință anunță rezultate pozitive pentru vaccinul împotriva cancerului de piele. Fuziunea nucleară curată e tot mai aproape. Cercetătorii reușind să mențină o reacție de fuziune controlată cu un câștig net de energie pentru o perioadă record, aducându-ne mai aproape de o sursă de energie nelimitată și non-poluantă. Și James Webb, telescopul, a descoperit semne de apă pe planetă potențial locuibilă. Dar e foarte departe. Aproape de noi, foarte aproape, e acum un

0: cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cuvântul compas, mai poate fi folosit doar timp de câteva minute, adică până la ora 16 fix, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în concursul Magic Summer, pentru că în ora următoare Liviu Șoșa vine cu un alt cuvânt aducător de premii. Așa că atenție mare și mult succes tuturor! Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi după ora 16 fix, ascultăm din anii 90 Beverly Craven, Promise Me! Promise me, you wait for me, 'cause I'll be saving all my love for you. Hitul In the Army Now ne duce cu gândul la anii 80. You're in the army. Și tot aici la Magic FM, Rosaline cântă Snap. So I'm snapping one, two. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Lionel Richie. Hello!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Benar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hai nap. EMAG.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Rosalyn Snap la Magic FM într-o după-amiază de marți, 25 august. Ne pregătim să încheiem ziua aceasta. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Petrecem 3 ore de aici înainte, am pregătit și un cuvânt, o să vă povestesc și unde se testează autobuze autonome, dar o să vă spun și cu cât s-a vândut la o licitație o minge de fotbal. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Joe Cocker, Unchain My Heart.

TVB, Because I Love You, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1990, e un cântec care s-a clasat pe primul loc în US Billboard Hot 100, iar single-ul s-a vândut în puțin peste jumătate de milion de exemplare în întreaga lume. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți asculta oricând Magic 90s Hits, stream-ul cu cele mai bune cântece din anii 90. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Holograph, Dragostea mea.

0: celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

Marius cu In The Army Now, am ascultat la Magic FM. Astăzi dimineața a fost prezent în studioul Magic Morning Ștefan Bănică. Ne-a vorbit despre turneul național care începe în mai puțin de o lună. Momentul este disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Iar în momentele următoare o să vă ofer și eu noul cuvânt Magic Summer. Cheia este cuvântul din această oră. Nu uitați să-l completați în formular împreună cu răspuns la întrebarea zilei. Povestește-ne despre o călătorie în care drumul a fost la fel de frumos ca destinația. Mult succes tuturor! În fiecare zi puteți câștiga brățări Magic Summer sau o dată pe săptămână o vacanță în Grecia. Eu mă întorc la super cântece până la știrile momentului. Am pregătit la Bush Culture Club, dar și un cântec de la Maroon 5. Stați cu noi!

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Peste 1,7 tone de droguri capturate de autorități în ultimele zile. Substanțele interzise erau transportate în compartimente ascunse ale tirurilor și proveneau din Spania, a anunțat ministrul de interne Cătălin Predoiu.

0: Cătălin Predoiu. Primăria Capitalei nu mai înregistrează cereri pentru certificate de urbanism și autorizații de construire până pe 31 august. A fost modificată legea, iar Direcția de Urbanism trebuie să schimbe procedurile interne. Tot până atunci nu se vor mai înregistra cereri pentru avizele de ocupare a domeniului public și de publicitate. 40 de autobuze electrice noi puse în circulație la Cluj-Napoca au costat 34 de milioane de euro bani din PNRR. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunitate vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...

Zene, Dance Dance am ascultat la Magic FM. Dacă în câteva orașe din lume circulă deja taxiuri autonome, o echipă de cercetători de la Universitatea Orense din Spania s-au apucat să testeze un autobuz autonom. E drept că autobuzul circulă în campusul universității, iar după ce aceste teste vor fi finalizate, următoarea testare va avea loc în Germania, în Herford. Tehnologia ne ajută, iar autobuzele sunt 100% electrice. Asta înseamnă un transport mai curat și mai eficient, poate și cu mai puține claxoane, fiind autonome. Mă întorc la super cântece Beverly Craven, Promise Me, ascultăm în momentele următoare și dansăm cu Smiley un vals.

0: mereu.
1: Smiley Vals la Magic FM pe final de ora 16. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Tot ora viitoare la Magic FM, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Dar și un cântec de la Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.
2: If tomorrow never comes, will she know how much I...
1: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
3: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste 60% dintre români nu își permit o săptămână întreagă de vacanță. Maximum 4-5 zile. Poate fi din cauza puterii de cumpărare care a tot scăzut. În septembrie, cine știe, vremea se anunță bună și prețurile mai mici. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Mâine de la 6 despre trendul 18 veri. Atât petrecem cu copiii noștri. De ce ne enervează pe noi, pe părinți? Și mai ales, ce efect poate avea asupra relației? Vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci și peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
8: Relax. Magic Relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Am ascultat la Magic FM. E single-ul de debut al trupei Cutting Crew. E un single lansat în 1986. Am deschis ora 17 la Magic FM. E a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de marți. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Sper că sunteți bine și sper că deja sunteți în drumul spre casă. Ora asta o să vă povestesc despre o minge de fotbal care s-a vândut cu o sumă record la o licitație. Am pregătit și cuvântul din Magic Summer, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

voce Eli și Georgia, Vivo per lei, am ascultat la Magic FM. Astrologia este foarte interesantă, iar stelele nu mint și ne pot spune multe lucruri. Interpretarea lor se face de către specialiști, evident. Despre aceste lucruri, în cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Nicoleta Zvârlefus, astrolog și consilier de dezvoltare personală și spirituală. Despre relații, vindecare, vulnerabilitate și felul în care trecutul nostru influențează oamenii pe care îi alegem și relațiile pe care le construim. Toate în acest episod, care este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

ascultat la Magic FM. De multe ori deținem controlul sau putem spune că noi avem cheia. Acesta este și cuvântul orei, iar împreună cu răspunsul la următoarea întrebare, să ne povestești despre o călătorie în care drumul a fost la fel de frumos ca destinația. Poate fi cheia care să deschidă premiul, o brățară în fiecare zi oferită de Gravează povestea ta.ro sau o vacanță în Grecia pe săptămână. Mă întorc la super cântece până la știrile momentului. Timmy T, One More Try, dar și Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Angajații din sectorul privat cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, în plus acuză că marile companii sabotează încheierea contractelor colective de muncă. Sindicaliștii au protestat azi în fața Ministerului Muncii. Președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci, Constantin Paraschiv.
1: După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
0: Salariul de bază minim brut e 4.325 de lei, adică 2.699 net. PSD și AUR cer demisia Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al guvernului. DNA a început urmărirea penală față de aceasta în dosarul lui Fănel Bogos. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah, da, uitasem! Vrut să ai

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie la Art Safari New Museum te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
5: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.
6: Bati, Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

Brad Benatar, We Belong, am ascultat la Magic FM. Cu toții am auzit fraza celebră, mâna lui Dumnezeu, folosită de Maradona. În 1986 se întâmpla acest lucru când a înscris la Mondial cu mâna. Mingea din acel moment a fost vândută la o licitație cu 2,5 milioane de lire sterline. Argentina a jucat atunci împotriva Angliei, iar tricoul pe care l-a purtat Maradona în acel meci a fost vândut și el în urmă cu 4 ani cu 7 milioane de lire sterline. Mă întorc la super cântece care sunt fără preț, practic, sau neprețuite. UB40, Can't Help Falling in Love. Ascultăm în momentele următoare, dar și Voltaj de la capăt.

Am ajuns la finalul orei 17, mai petrecem și ora viitoare împreună, așa că vă invit să rămâneți cu noi, aveți toate motivele să o faceți, vă dau eu 3 chiar acum. Michael Bolton, Can I Touch You There?

0: Ascultăm și Desireless, Voyage, Voyage.
1: Voyage, Voyage.
0: Iar imediat după fix, un cântec al momentului de la Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Peroxide SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fight Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din EFOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
13: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

stația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko, Aiko am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide seara aici, ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună, ora în care o să oferă o brățară Magic Summer. Am pregătit și informațiile despre vreme, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ne întâlnim cu Michael Bolton, ascultăm și George Harrison, iar ceva mai încolo Bonnie M și un cântec de la Wet Wet Wet. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Desireless, Voyage, Voyage.

Michael Bolton, Can I Touch You There, am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în anul 1995, lansată chiar pe 19 septembrie. E o piesă care s-a clasat pe locul 27 în Billboard Hot 100. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Iar muzica anilor 90 se ascultă oricând în streamul dedicat Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Melanie C.

Cu toții cred că am trecut prin asta cel puțin o dată în viață, atunci când am ajuns acasă din vacanță și nu mai știm unde am pus cheia. Poate că am pierdut-o pe vreo plajă, dar ce mai contează dacă locurile și drumul până acolo au fost fabuloase. Iar ceva mai devreme v-am rugat să ne povestiți despre călătoria în care drumul a fost la fel de frumos ca destinația. Mulțumim pentru toate poveștile pe care ni le-ați lăsat în formular. Mesajul primit de la Eduard sună cam așa. În urmă cu ceva timp am ales să ajung pe o insulă cu feribotul, nu cu avionul, a fost cea mai bună decizie. Am plecat din Pireu dis de dimineață când soarele abia se ridica peste port. Vaporul era mare, era întreagă lume la bord, oameni, mașini, scutere, chiar și câini, capitanul ungre cu părul alb și mâinile arse de soare, naviga fără grabă, ca și cum ar fi făcut drumul de 1000 de ori. La bord găseai baruri, restaurante, ore în șir, 10 ore am privit marea și insulele care apăreau și dispăreau în zare. Nu mă grăbeam nicăieri, iar eu înțelegeam ce spunea scriitorul Nikos Kazantzakis, fericit e omul care are norocul să navigheze la Marea Egee. Drumul devenise el însuși vacanța. Cel mai frumos moment a fost la sosire, când rampa feribotului a coborât și mi-a arătat portul, casele albe urcând pe deal și un turcoaz pe care nu-l vezi din avion. Am înțeles de ce merită efortul. Uneori destinația e frumoasă, dar drumul până la ea îți rămâne în minte. Felicitări, Eduard, ai câștigat o brățară Magic Summer și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare un cântec de la Sfânt.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. USR a depus o nouă lege ANI, a fost eliminat amendamentul Fritz, liderul senatorilor USR Sorin Șipoș.
1: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Din acest motiv am depus această nouă lege, astfel încât să îndeplinească aceste cerințe ale Uniunii Europene.
0: Legea ar trebui adoptată până pe 31 august. Stimulentul financiar pentru nou-născuți redus de la 2500 la 2000 de lei în București. Proiectul care scade suma și restrânge beneficiarii va fi dezbătut în ședința de vineri a Consiliului General. Sprijin de la guvern pentru crescătorii de porc și vite. Cei interesați pot depune cereri de la 1 septembrie, a anunțat ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Ajutoarele variază între 12 și 68 de euro pentru fiecare animal în anumite condiții. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste 60% dintre români nu își permit o săptămână întreagă de vacanță. Maximum 4-5 zile. Poate fi din cauza puterii de cumpărare care a tot scăzut. În septembrie, cine știe, vremea se anunță bună și prețurile mai mici. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Mâine de la 6 despre trendul 18 veri. Atât petrecem cu copiii noștri. De ce ne enervează pe noi, pe părinți? Și mai ales, ce efect poate avea asupra relației? Vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
7: Brico!
8: Bati,
9: Ali,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
14: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Ciocanu și Romina Power, Sempre Sempre, am ascultat la Magic FM. Nu închid seara fără să vă spun cum o să fie vremea mâine. Conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se răcește puțin în nord, centru și est, iar în restul teritoriului vremea va fi frumoasă, cu temperaturi ridicate. Va fi cer acoperit în a doua parte a zilei, când o să și plouă în Transilvania, Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 20 și 33 de grade Celsius. În capitală, mâine vreme frumoasă, ceva mai răcoroasă, cer acoperit și posibil să plouă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius.

0: Cheap Thrills la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază, final de oră 18 la Magic FM. De la ora 19, Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi în ora care urmează să ascultați Lenny Kravitz, I Belong To You. Tot ora viitoare la Magic FM, George Michael, Careless Whisper. Un cântec de la Annie Lennox, No More I Love Yous. No more I love yous. Liviu, și așa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
12: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

stația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste 60% dintre români nu își permit o săptămână întreagă de vacanță. Maximum 4-5 zile. Poate fi din cauza puterii de cumpărare care a tot scăzut. În septembrie, cine știe, vremea se anunță bună și prețurile mai mici. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Mâine de la 6 despre trendul 18 veri. Atât petrecem cu copiii noștri. De ce ne enervează pe noi, pe părinți? Și mai ales, ce efect poate avea asupra relației? Vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie, primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei.

0: ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapte și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: În această vară, o

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Roro, Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: Don Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: În această vară, o schimbare de lucru la

0: acasă, automat, în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

0: Pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
3: Are you ready for this?
4: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste 60% dintre români nu își permit o săptămână întreagă de vacanță. Maximum 4-5 zile. Poate fi din cauza puterii de cumpărare care a tot scăzut. În septembrie, cine știe, vremea se anunță bună și prețurile mai mici. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Mâine de la 6 despre trendul 18 veri. Atât petrecem cu copiii noștri. De ce ne enervează pe noi, pe părinți? Și mai ales, ce efect poate avea asupra relației? Vă spun mâine, la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: În această vară

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate

inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaif.ro. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.